yo nyame ni tumi bro tumi nyina so eti mose nguma etosu mienu no eti edunum chichemu miensa se oye domberima ewo okumu. This man of war. Exodus 15:3 say, Onyankopon eye obrane ewo okumu. Enti enete yi

demon. Emubu. Pacho kasi wo Yesu Kristo demon. Ewadi bubu mo. Ewadi tu chemo. Ewadi bubu mo. Ewadi tu chemo.

fa rade aseda mano ne bona bodin na kanfo ne kesiye na hye ne din kronkron no animunyam danase be bia wo bia biwa no ne faseda merade danase nyum wo ha chichemu nan ne se momfa sedan hye ne na pon kesiye mu na momfa ayeyie emra na benwa aso Mon fasidan shani na punke siem.

Ano fo bie wa no na ne urade ni nkomo. Ne urade ni nkita ho. Ne urade nkasa. Ne urade nkasa. Hwiwa kumegu urade anim. Se fa wo ho, e fa wo ba ho. Efa wukunu hon, efa wire hon, eni e radin kasa. E radin beye, e radin beye.